Kineska pianistica Chang Cuo, koja u posljednje vrijeme nastupa pod nadimkom Zizi, bila je solistica u izvedbi trećega koncerta za klavir i orkestar Sergeja Rahmanjinova, kojim je završio koncert Šangajske filharmonije pod ravnanjem Longa Jua. Nastavljamo glazbom Sergeja Rahmanjinova.

Bariton Alan Monkey i Filharmonija iz Kalgarija pod dirigentskim vodstvom Maria Bernardija izveli su kavatinu iz Rahmanjinove prve opere Aleko, koju je skladao kao svoj diplomski rad na Moskovskom konzervatoriju i tako zaslužio godišnju nagradu. Slijedi jedno od najpoznatijih Rahmanjinovih dijela za klavir.

Pinkas, Zuckerman i Orkestar Nacionalnog umjetničkog centra izveli su Mozartov peti koncert za violinu i orkestar u A-duru, Turski. Schumannov brak s Klarom Wieck pokazao se pravom pokretačkom snagom za njegovu kreativnost. Kada je s njom ušao u brak, napisao je svoj najpoznatiji ciklus pjesama Dichterliebe ili Pjesnikova ljubav koji slijedi.

Ansambl limenih puhača Štutgartskog gradskog orkestra pod ravnanjem Denisa Russella Davisa izveli su nam skladbu Arbos, Arvo Aperta. U nastavku slušamo Pertove Kantate Domino. Nastupa Estonski filharmonijski komorni zbor, Christopher Bowers Broadbent Orgulje, Enes Salumae Celesta, a dirigent je Tonu Kaljuste.

Po ljubov ta so danog nadodadena vrednost. Ako je ukinat, slobodna te ljubov.

Večerašnju emisiju su realizirali spikerica Natalija Stipić-Matović, ton majstor Srđan Nogić i urednica Gorjana Ivoković. Do sljedećeg Eurofesta ostanite na trećem programu Hrvatskog radija.

Violinist Renaud Capisson i pijanist Frank Bralet odsvirali su nam sonatu za violinu i klavir Morisa Ravela. Za kraj sonata za violončelo i klavir u D-molu Claude Debussyja, dijelovi prolog, serenada i finale. Sviraju Walter Dešpalj i Ivo Maček.

Zbor estonskog radija i dirigent Tomas Kapten izveli su jesenje krajolike Velje Tormisa. Prelazimo na puhačku glazbu, ali onu iz 17. stoljeća slijede četiri intrade njemačkog skladatelja Johana Kristofa Petzela, violinista, trubača i neko vrijeme augustinskog redovnika.

Nakon prve simfonije Feliksa Mendelsona Bartoldija, koju su izveli Sinfonijeta danskog radija i Rinaldo Alessandrini, poslušajte Danse Champêtre, rustikalne plesove za violinu i klavir, opus 106, Žana Sibeliusa. Dva plesa od pet, one u D-molu i G-duru iz 1925.

Dva od pet rustikalnih plesova Žana Sibeliusa izveli su Petteri Ivonen, violinist, i pijanist Filip Ču. Skačemo u 18. stoljeće do koncerta za flautu i gudače u G-duru Karla Filipa Emanuela Bacha sa stavcima Allegro, Largo, Presto.

Flautist Robert Aitken, orkestar postaje CBC iz Vancouvera i dirigent Mario Bernardi izveli su koncert za flautu i gudaču u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha, hamburškoga Baha, jer ondje je bio glazbeni ravnatelj 5 najvažnijih crkava, nakon službovanja na dvoru u Berlinu.